0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты анытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçılar qaltısı bir iş mahirleri sahibimizin davranıştırımız. Savun şəhərinin Daçvən yizisi Cunçvən kentide mundaq bir kəsbi kooperatif ba. Bu kooperatif nəsilləndiriş, biqişini aylandırış qoşulğan əli nəsil yetiştiriş ki tayinib, zamanı vilaşqan qoy biqiş yeni yolunu açdı.
2: Savun şəhəri Şinti xan